Harsan wa ya yung tigna tigzga shal yenong shter go chon yin riwa yuzi halar wala yada go ya rongda chna ga lo lo lo go ya gon kar ny kan ge chong ye ye ya chan kar sran ab za de ko ni ye ye ya chra si mang ye tab ka so ni ye ye ya gon kar ny gi yong ge yo lo ya chran ba sa yo na ba je yin de ya ai ra je wa char ge chong je yin de ya to ge sang ye le ka da ge ye ye ya zan ngar mang na ab za de ko ni ye ye ya ma do ti ge te ke che so ni ye ye ya Ula am do sho ga heb ke yo lo ya che song sa yo na song je yin de ya de kar ne ke se wa ngi ya ki ma na gar ye la de ko ni ya rong da chi na se em ge che so ngi ya de kar ne gi yong ge yo lo ya rong do sa yo na rong je yin de ya